pe ya tena se yebesua ya mamre ene ya mane abakosam de nananom ye ye nkodi omoku ye titra sentiment ya tena se anopaya yesua ehunsam nyina

0: Jo, bra Facebook kwa pimsi wa redu wa santimai mpuntu. Anopei, yendi huu, yenji breni yendi huu, enkomo, anopei. Enwa, wudu wa nichirimu, eye kenyasi ya. Berima fridu ya jimai. Kenyasi hini, santimai mpuntu. Wasijua kesie, ewo kenyasi ya. Ebua, emane manfuwa umoho. Ensuwe nye bebi, edija. Na nanisu wadi huni na nese... Obeye na mwa containers etiti bebi ya enye no. Yi umunyi na diye fruo edi ako bebi ya wasi ejano. Sediye kemi penyini odano urezuba wafiti ya siyese containers ya insisi miami ya enye ni yeyi efruo no. Saa suna berima fridia jima kenyase hini. Suna nisu wadi hunu. Nese containers au baye nensi bebi ne manfoa se moto ntonwa de okutu musisi ya beka se o ma o ma no aduane abom nene sade o no ankasa aboa asidwa enche yebehwe eye market ya berma fridu ajima asi ade ama kenyase na adwadifo a moto nton yema wo abonte ka kwa ho nyina na yi wo mo ade akomanche yebewram ne edi hu enkomo nante ofa se bibia boko de
1: na fridu nyankopon ne nanan madaw ma bibia boko me jidi se wo so apom ye
0: me so me ho ya sentiment punto ne eye berma fridu ajima kenyase hine eye ni marketa wasi ade ama ne manfo ante obo hu ni nyina wo ensu ma minti wo
1: na fredia ya beda na nasi sansa abrebiara me kan asim bi me se ebra nyankopon ne nananom de asante ebedue hanom no se bi ni ni architect bia wo ba bia anase ni ni town planner bia wo ba bia na so nananom ada roma wo mu hyehye ni nim dia wo ba de ama wo mu no wo mu hu se wo se ba bia ye betena no de dikan ye tena ben nsu ansa na de toso bi me hunu sa asase e betena so ne ya asase bi de ya e beboaye se de e beye ananano betimi adɔ no bae na won sa timi akɔwano de toso bi mu osan hwe hunu se ye tena nsuo ho a ekwan bɛ ne ye befa so a ye betimi anya baabi a nipa e boaye ano anase nipa e bɛn ye no kɔduru sa de tonse mu a ɔmo so betena na ɔmo di dwa enti na fredu asa na ye ma wei ne nsisheya ewo hono muno eya ade a nimde a obo ade de ma nananom dada enu nti se eye berima eye nana afredia ajiman na daroma se wetimi aye edwa etise ya na afredia ebroso na sanso anwanwa sanse de ntima me kasa broso no enei bibia ba beye sebe aban bibia beye aban nipa no wa hoden wo pepa so obetimi aye nanso wo to so wo twan aban afei wani mra wo ho so no wo hu no sebe niamma e kaachi nanso bema fredia de wo se da bi menya ne saa sebe ba bia memanfo obetena wo se mema ne hiame senka ye ka enkatitiru nananom omoda roma ba bia ye bepe ye betena ye de etibeto eti na natete no ye di asase sebe ye di nsakwaji asase no sanse na nanom pedodo iti se sebe wo ma nipa ne baabi no obetena ben wo de a na wo na wo hwa asase ne so no esan hia se nipa no so no obesa aboa na ma ne kwan obefa so a ono so ne nsa ebeko na no enu nti e ya ade a eda ho ma nananom edada na enei no de akoba ne se ye hu se ye de ho akodom aban enu nti ye de ho adom aban no yansu ya hunu se aban jiji se betuo ne niyama di friye ho. Iti sa aban beje tuwa niye friye ho di ya. Eni eni yansu ya hiye bibidi ya wasa aban na ye. Enu nene ama sebe na nanumu biya na omu susu achu wanku nyanu watana bebi. Se ye nyina yebe hea aban. Nensu bema fridu ya diye. Oside bi minyane saa. Sanse omayeno enti ena mebaye. Wahunu se se omayeno enti ni obaye di ya. Na enei empuntu unu wahewe di ya. Eni ena di idikain. Se oman no betenetene amre mia na ebi kura sebe ka bi be kwa kwatwafo obi so anase ba bi obi te afei ebeba na ye de ho ekoto na eho nsem koto na nanim se nana ba bi a onana no mtie wo moteka akwam ka bi twafo om so bema fredu ya hwehunu se da bi sa na yema we se ni nyina emwa no ntisa sa de a ewo se wo pedwadi bia na de ma eye sebe ne nana no mo a omo esusu ene ne tikuru nim eti bema fredu ade awaye no de sebe waye ade aburo so sanse nananom bi me hunu yi se binum se bi omo mpokra yo ebi a bibi se o yesa ba bi a se bi ne nananom anase bi a o man no kra no ebedi dwa anase bi kra so kra ba bi kra se bi se bi omo ebenya atena mpokra no nananom bi nya se bi omo beboa nanso ba ma fredua de o hunu se enya de se wo tena se atwen se empo obi beboa me enu nti eya de da ho se nananom ene wo se edikan ye san hyehye no san se e wo ho dada nananom na ema yinya saa ne ema ne nyina e de boye ho bra san se e se no oman no sa wo tena ho na wo ye wadwene se ebi a wo twen ebi a pani bi ana se be ebi a wodefuo bi se wo meboa ye woni pa no bi ho no mo wo pepa omo beba so omo beba be yom beba beboa na nso so ye na akowie se ebe wi ase no na afa ebi a baby a wode fae se ebeko akoto pani bi anim ama empo se obenya asase no na waye bibidi aboa o man no eya na saa ne ma ne bi ho no mo a ekokan kire obi be se eya na entewonte won percentage sene ade ya ne ka ho ntia ne ma saa ne ma ne twesan na nso we dia be ma fredu ya wose da bi me ya medem na be sifom na me ya ma hwehwe baby a se be menananom ebetena obedi dwa na wo mo nsa akọ wo mo ano kwapum se wiase na yete no ejadie boade nanso nya baabi a yemfa ma wo setena eho mum na okotena se ukwaku digwa wo ho eye saa na ntwa yi e na yensoso no ye nyina ye hu ni se baabi wo na se obi kotena se wo digwa okotena wo ne bia ya anka no anase sebi obi a meka se sori firi baabi a wo ti na ho nya bia wo se wo tena a obetimi atena obi abo ho ani mra ho so na ne nua bia ba ho bi wani mra ho so na adamfo bi aba ho bi afi enkodru se bia yenyi wo mum firi ho no mo na ekwa akofa wo hawo ani amane bi na eno soso e de aba abeto oman ne so eno na mehwe hu ne se na matena ase dwene hu se da bi afi e wo se mepe ba bi na mede ma me manfo se de ebe ya obedi dwa de etoso biem metimi asan aka se ye hwe Kenya ase nipa dodo wo ho ene ne mpata mu na abere bia no ekoye se ka akobadie obi ono mu ohia bibi ebi kura sebe sebe sebe wo pe momani bi na ya de na gis wo san faka tra Kenya se ene ne pota mu no wasan abase bia oba beto bibi afridwan mu ne nyina ka ho bi manipa ebe kire so manipa ano beboa ma eduru bre bia na sebe ama oman ne mu nsoso akire enu tina na hwe san ne ma we nyina ho se da bi ba bia me kuro ne chichiri duru no ye hia se ye be ma wo mu ga kwapum se me ma obi a ntena ka mu kura se ebi a oba idwa kesim ewa ha itise nka sebe nananom bi enyina eboa no na waya adwenkro na ka omu nyina esoso etimi aboa ama yetimi enyenye ndwane bi wo miamia megimidi se enka empokura no sebe aban no bre esoso eke no soso betimi ate sense edwadie no edenia ma pii na eba sebe sebe eho tax sem se ye bagigitoo ede aboa oman ni nyina dodoo na asoso efredwadifoo itise ye kase bia obi ni dwa na se ye ma obi bia bi na watena di dwa je di kan nipa no obetena ho no mo a e wose ye gene too na ebia ye de siesi oman no ade bia hia eboa oman ni bia no saa nkrofo kuo na ote kuo ni mo a wo di dwa no saa nipa no e na esese ye gifiri wo mo sanse untimi ntena ho na onka se bia me di dwa na imo mjadie na midi nono anase minyam sika na sebe midi agumi boto na mede koda bi ekwan ben na befaso a sebe nana wo kuronim ono soso bia obenya taku sempoa ne bia sebe nkane bi suku sem enom ne ade saa ne man nyina medi kan kan dada se nananom na epe edema ye bra na atwa mu ama ye mfa ye ho nom aban no enu nti nananom wo pepa se ono ankasa de wonan sebe esifom na wo boa ema ba bia ne nananom ebedi dwa empo ene nananom bi mpo kura no etimi asisi a school dan e de ama se won kuro no ebi wo no mo a obetwen otenase a ebi wo de nani ato aban so aban moa se be nananom timi tenase bodwa efre kuro ma e ma kuro ma wo mo a won sam wo bie wo adwuma akonkan omo so timi baboa e ma yesi eye school e de mo mo ebi mpo kura timi aye enya ya asabia efiri mu ye oman no a ebinum so timenya wonkane a enti ye kampuntuo de a na sebe mpuntuo sase efiri nananom ho ansana abewia ban kora na emom de ya na duduo na ya na meta hu ni se sanananom bi yesa wo mu yesa anema no na ekoduru ba bi na bi a eka ho a eya na aban no esusu timi bewuram ema eno susu eboa na enso ya na sebi aban de no toda bi a etimi che kakra eya de ya beba na enso etimi che na enso senana ede ne nan si fom no woka se asase no sebi mene yede ama me se me hweso me na ye media me hweso na me dia mamira na emom ba bi a memman sebi ebru sebi oson empokura ba bi obenya obekodua so ba bi a sebi obenya ensu afri ba bi obenya nkanea ba bi obenya school saa ne ema ne nyina no e sha se afri nananom dadada enu nti enne berema fredua se wode ne nan sebi esifom na waboa se omanfo no ebia ba bi a wotete edidwa no emwa na ono abepe ba bi a sebi ebru sebi oson obema yasiesie ho ne yade abie dwakese e de amane man ha na na yade na ye gidi se abra ne abra no no ebra na na e ma sebi ne wo mu anya dwai ade bi ho no mu obeboa ama na kenya se ne na daruma ne man na konkan ya me gidi se obesa ye san se eya na mpeni se amfo na kire ne ntoaso se se edwa wode ama me gidi se beduru brebi na bia se wo hia school se mu a obeye emposa ya sabia mpokura no a nana ebeye wei e maye hunu se eyampa se se nananom bedi akonya se biebru se bioson enye nhyehye ho se bi enye yiko e na enye se bi nana se biebru se bioson obennante se bia manya yasoma me ayie bi ama se bi mpokura no a se biebru se bioson bibi na ekoso mahyehye me ho doso makotena ase na emum eyampuntu na abri bia no sebi nananom ya na opre na wode ma omoman enti migidi se eye berma fredua ajman na daroma eniema wa ye se adwa na daroma watimi aboa ama kenya sefo enya no aboa pa na ye besre se nananom so omo daroma nananom aka binom ye besre se omo nso so enti mi nso so mwa na omo keke omo nsase na omo a sebi ba bi omo nso so nidwa ana bi mpokura na wohia ba bi sese bi buru sese bi oson ebi aya sabia bi ana se sese bi buru bi kura no a na kuro bi ho kura behwe mu no na sese bi buru sese bi oson agya na kura bi ni ho ni nyina anom ye sese bi buru na nanom asede ye se wo boa e ma sa na ye ma ni nyina no itimi e ba ma eye mpuntu iti bema fredua na daroma ye beda na se ni ada wo ne na pamfo ene na tran konwa susu nyina ase ni titiru ene ne maame a sese bi wo ne no ete edwa so abri bia no medema no sie no eya na ade bu abete we si me ma me se won pere ma me nyese we si me ba so so won pere ma me nyese nemum se be ma kenya se hene na daroma watimi aboa amene kenya se fo anya dwade a na me gidi se se be mpani se ba bia ba ma bia de ne na bi se ho be boa no bia ya na oba pa bi ta akire me gidi se wan kwati ne ma me na aseda ne bi so ye mfema eye ne ma me ye wono so ene ne te adwa so me da se na buku
2: mantie me da se over
3: nana
2: sa bom ye die
3: ya me adom
2: ye da obade nyankopon ase asante make akire ewura kotoko hene oni akuma na akwa bri kenya ase hene adefefe a waye wo eye kenya ase so wetimi esi dwa efe se bebwa madwade akoso ewo kwa bri kenya ase ofa mami ntio
3: na ma mi ntu che e mana na wai ma me mora baso waya dia enwa unim nema bi enwa pa anopa me ba no bifi to ase esi nkare bisi afre esi mem esi se passe micro abia kwa ada na ma dwene mo se na wa nkuria me bubu benku ni fanyi na containers kwa ikiozo kwa table at and ten business benku ni fa na mi se enti na nanu timine wo mo krofo enhia na omo nto atwa adwene bi so ehu kwan befa so atutu nyema na sa containers table bi a chiachia na ne abubu ne kaka egu benku ni fa ema kure mu na ho ema mfra mamfa mu ema nipa hu kuro no fe nana no aye asma me bi wan ropa yi na nana no aye bi no medara se pa pa pa pa pa pa pa adwen onya ode ese adwuma no eno bi na no pa because meba na medwen ho no na ho na na ne won se se oyo hina etisene ye de yawo ye de yawa na de aso ago
2: no kre
3: ye ne se da bi na na ba mon sori
2: de bi ene sa kweni
3: na na ye chini ase entwe was all and the view nana media me mani fi ye de e fi bram ya kura bisi sabri mi krom no ne importe on nana ma o mo ye adjuma o mo ya ne ma bia e tro fro ne abode wro na manfo yi na ashia se we e ko bone we e yo se mo me ntwa twa adwen so den e be ye no mina obi ati ase obi aje adwena ba no mina ya nsemwa enyira de ho ba wura mu bi enyira de nsabe so mu bi tu wani ba ho so no ma no anka sa aye juma bi a ye ntwa ye ni enhwe ana ase ye nkwatwire abai se abai meye maye tine na aye no wese se anan akan so mu nsia bi o musia be pa min mo hini bi ayin ase me de min kwotre kwase ne kwotre kwase e kira min ni min krofo amamfo e haya ne etra sansa mi ti kroman ma ena me hu min krofo no o moya de na ehu enu aduro enu bi na na aye no na na hu se kuro no kasi contenders na ka ka ho makro no esei ese dia wa mamu nyina ba bi we obi nko kase na eye ese na ma da bi nyina monto bo obi a bi ya ba bi kakra kakra kakra kakra kakra na mo yi ni ma bi a ense mfata ke ya ze kura ife pa I said ye yi sa ne ma nyina efi kwa ho na dai ne de ko edwa fofra na na asi no bo ze kuro no ni fen be daddy pa kun be kama kama fefefe pa ti abesre se na nanum munyina munse be ons abampo se se aban se ope peja ganas kasem pa kun se obesi edwa don wi da donu na nu nyina ni pa wo mu 24 hour economy
2: no kre 24 hour economy
3: edwa wo mu bi
2: anopa enumre na uko dwom na uko pade ato a ubenya bi ato
3: biri bia ba sori bia uko endu bi ni na na afiase sa abampo ali be baka ho a ni ye mu a ti mu a sa bi na nanu ma mo ansa ase ya mo pre sa aban enfa edwa no be mra mo afiase sa obi si sa obebo emo ase ho a kwanka sa di kaya obi ni ni ase ye bese se na nanu de na na aye no mo trans na mo ne mo krofo nhia wo mai wo bi echichiri be je nyina na mo nche o se de kuro no nche no se ne e ko no chaos ni container se se kuro no de de be ye na na nanu mama nsa ase bia ye beti se ne be ma fe du ajuma aye no ya ye bi na kuro no ahoto abamani ya abam te bese na nanu enyina o atamre bia na boku aya na aya me yakakra se kurobi tim kase sabe ye ni aja nai sabe sabe so ye kura si bi ye ni aja ma aja na ntie abai emre aja na o me de ne me hu ye no tete me yakora no ye oyin ifuna ne bo ifuna amanu yina amrante mba yina ashia
2: Yinaka enwa bo
3: yakobo toilet
2: yensum we so ha basin fo ba carpenter fo ba omunina
3: paimia e dia samzo na em kora no yeso e dia ne se e bia memre da bia e se koni kosisi sabi eja nan no so sabi anya do kuru mo ngurazi do ne se e bi ze brodia ne ta ne ye ajuma
2: kure kure ne nyina se eni wo biem
3: se se de toilet roll aba titiro de na brodia ya ko prapra ni nyina achichi ni nyina na musuo emmo akura wo wanko bi na otwe no onko aja na nzu ne ali ka ba fie se be jomra to de wa ma ndi wa to mra
2: be jomra to de na o fesi mami
3: o ma me na papa I can say want me to na otwe no onko zo bi is it na otwe fro as right ti e besre send na na fredo ajima aye no na na no mi na o mja so nye bi en mja so nye bi na bo o pa hi bi na so so ho de nya kwa so ho nya kwa mo me ya nga sa ya nsu ya hu bi na bring na nya sa abai abai abai ko ba ko mi edura ego ni nyina yes emu abai no se na na na fredo be ma fredo ajima aye no yen ye bi pepe pepe en fa mo na na na no ma sebe mozo we ya se bi ameka aw na na no bebre ho a obese awie ya sebe chronicler sa o munti kromo awoko ase bi ya sebe okoton asase ajiska
2: no kre ofa e bi asisi wa ha bebre aye ho ebi no ma so a kire yewura mfie du sebi nkonwa okora onkomo omaduani ndi nkonwa na ede ne baaye no onkomo omaduani ndi na akampese okoprimpuntu amakuro no
3: enti be hi asa yedu se akonwa so a meka se mere bi ohiri bi so a as much am ka je eh ka okwa breko aburochire ko pa ka onye ma abra na aburochire
2: na etne di ya
3: so so yedu akonwa ma ha bo man se so batra kuro no one would a cosso. No one's mum, why I say, or the bois. And I'm putting you by as more pray. No moon, I'm on the bazaar, as won't be. Send a bay a chrono, young betray. Tea, ever bought, very much, judge my abaso pa. Nelly, and also, can you answer him also? And so,
2: I am, mammy, and I am working to see what ye.
3: Wait, sir, and come on my own,
2: and down on Monsieur.
3: A chair or dry, a home tem,
2: cray,
3: be a queer, a down tem. Sanso. Minimum krobi o ha se o de adwen pa bi kwa se bia nana me pese me ye wei aye ana akokosi o anyima so te bia nana o de o twa so pa ba bi tra ani dia o no hin no ani mo kai dan so ya ngwe no hin na ana sabe ye di kru na che mo sa nipa na wo mum na o mo hia di nipa no na se mo dwro mo tisa anta anta baraba montema biso ne bunyim firo na mo nwire mo nkro fo na kasa ho se ne be mo ya o masitrem no masitrem aye kama nana daase
2: ofa me daase ye ka ni se edi ani eguso esre nana nom ye esre nana nom ene ena amemwo abem kebi mami nkebi kane no ne ni wosa bibia da ye beye wo krom e nana nom na ne ye bi biada biada biada biada ye be ye wo kurum si ye fa ha ejana bia na ye sie suku dan insuo ni na na ye nananom ni na na ye nananom sese nananom bi hwe sese bi wonu ma himfie kura wonu motie no edesa aban na empie wo ho na ebeboa wonu ma ma ye ye ne sanso eni ye ye ntia sie se se bia manyofu ni bebre wọn mọ amba sẹ yẹ bẹnya kuro yẹ edi o wọn mọ ba ma wọn mọ aho ẹni wọn mọ yẹ funu nti sẹ nana wo ti wọ asase da hɔ nipa ti kuro nim na wọfa yẹ nkan so kura ɛnhwɛ nana no nko a nipa yɛ ti kuro nim no ebi yɛ hu sɛ de na kuro ni ti a ya fefɛ akɔduru baabi si yɛ kɔ sɛ ama no ne yɛ bɛkɔ sɛ man yi mu ane yɛteɛ yɛnya yɛ biribi kakra a yɛnsom yɛtwa yɛni ne yɛakɔhwɛ yɛ kuro firi sɛ davida bi
3: sɛ yɛwura ɔkɔɔ canada no
2: nokorɛ
3: ɔka
2: kyerɛ wɔ
3: nomomrɛ fiemmrɛ
2: fie
3: sa ɛbia mu abrɛkyire ɔ nyameɛ madom nyame atom nsɛm mpɔ binom atinti dwom bi wɔ abrɛkyire ɔmɔdeɛ fa bibraha
2: na mmrɛ wɔ ha ɛnya bi nyɛ
3: saa ranetie dia besre se mu amadi ye o nkuru ahoroso mu nyina mu nana ye baako he mam gan twro nana ye mawire
2: twasine
3: oba nade baako ma o oni amanfo ye baako police station twasine si no masa
2: yehu nansi an wodi ni finchia se kama
3: wa brochin baba boy se se esi gabrem masa ebini santimantema ni nyina wo ma wa brochin no
2: wo no be ba ma e be boa
3: sa ti se da nanu woni wo grow for no e ba kwa enka bo mu ma wo ma wa brochin so be ba na e ma ba be boa
2: na e ya na ofa ye ka ni se bi obi be dwene se ye kama eye ayaresabia suku dan enye no nko enyuma nyuma ebeboa ma mebuna ni adwuma aye museum nyina da ubetimi asibi ade ebetwe ahoho aba na na bi wo ho anase bi nsuo bi dane krom aye betimi di aye baabi ankrofo obetimi fira mono ne aba aba behwe ni nyina da ebeboa se de bi ada se nipa dukura na beba ho aba behwe na se yeje obia sidi aduonu a dakro ne se na ebenya pipi mienu 200 Ghana cedis ye hwedi ebenya na bosom ye ne nkoba nso se nipa aduonu pe na beba dakro no edebi wo ebenya de ebro sa edebi wo nso ebenya de wo fom tie besre se buo bi se bi nananom meninsem bi nananom kodi ye bibia ebetimi adane ameso abamfa so ne yaka se debia ye betena ho ni ahwe aban ene ye hwe aban anim ekyina ye hwe aban anim de a emwa kra emwa nti wadama nananom yeguso esre mo se oman chichire ye no ye nyina beboa ma na chichire a ejina ye aye teman anim no mi se esisu biem se woti kumase ya wakura se ubetimi akwa akoboa nana ebi a metimi ato nnua waha buane nto nnua waha no ni afa nye bibi ni nyina yensom ni ebetimi di aboa ye kuro no si yeka si ye gya aboa ban no nko aso di a ene ebeko so atena ye abc mu etiefo ni ahwefo moma ye ntwa ye ho na ye yenko adwama so kakra na adepa menton kakra ma mu ni yenko doctor na kwame ye du na spiritual healing and herbal center doctor na kwame ye du na spiritual healing and herbal center na so ye de ye stroke ni ye ade high blood pressure e form ye ade e tray bi ukase ne mu aba ha obema wontimi nsi pinsita wo mpem diabetes tuberculosis jaundice kropa na eto asthma koko onipadua nyina da hypertension ulcer cancer kokrami bi fibroid hernia prostate cancer low sperm count compo efichikrom house wa fichire na ukwa mansen nyina da bete wo nka etwetwasi ene yade bi akade doctor nana kwame do na spiritual healing herbal center na so ye hwe ni nyina enye no nko sunsu mu de awade ho na ba hawo abansensem be ma current means ehu nyae wo se be ma hu anu watwam awade wunu anom kuma nyina se bi wonu masan ho awade de a doctor na kwame yedu na spiritual ne neba center na make am for am promise and feel yonku bi sha obo capress mpo abekwa se me donya me se manka hute ni nyina da doctor na kwame yedu na so ye na ye hwe adwuma ho nsem ukodo nsa kosumu ano wadwuma anoma ba current twam ho no ama ma akye de a yonko doctor ho opi akira kwan agre kwama se ye be new mission school no agree kwama se ye be new mission school no obetia fere 0246 241350 and as 0549 549494 doctor nana kwame yaduna spiritual healing and herbal center na bigo kola scan and win instant cash prize aya ka no Trillium Industries Ghana guso age na omo na nkroma so e de wono ma anode bigo no e chesika yantam na bigo no e ya anode a e da so nkokora anode no we anode bi wa akoto a wo hwe tontre wo mu na ye nhye ne ma na bigo no de ye hye ne ma wo benom amwa filia ma na ko square na anum wi a wo hwe bottle ne ho abehu se QR code bi e da ho ade bi a ye dwin ne tuntum ne fitaa bi wo tam smartphone me kire touch ni bia wo de to so pe bebi video amao ebie video ni mao na hwe video ni wi e beji wudin ye ji wudin wi a ni age wo number kan ho no ana sika no enna mu yo he we e help bia ni menya afena kwa abra bia ni ye kwotwe osere ni abase bia da bigo
4: Big Gun Taste Refresh Your Vibes. Our promotion we are National Lottery Authority ne Caritas Lottery Platform ne RSA Bibia ebe koso from. Na less than se boutique in Swaba se wo yire no wakudon kwa unia ba wo mame ni tri wo diye se bi ebe ye fe kama se edru na wo pye vye ye obe kwa ye fra bedin tuwa nini nada ye re less than se boutique e wani ye fye ninchre e wani ye benya saloon akadye nini na enye wo mame ya wako onko di on wanka se bie saloon nenso wanka sa unhi ebi ya wo eye rollers locks no rollers ne sizes ne colors ahodo ne nyinada e work wake cap afin conditioner shampoo brush ne nyinada ubenya bi wo less than sell boutique aso e your best ma kinky natural twist passion twist ne nyinada ye nkwa less than sell boutique aso e opia chira kwan ya menhye akotokofie ma bro selfie ten ne ahifie ne di hwe ne mu no eho ana ubehu less than sell boutique ye van sales any delivery service nyinada ubetimi afre ye wo 0535933996 0201 573257 Tintin Fidian is also lesdsboutique.com. Agombia capsules. Agombia capsules. Oh, yeah, driver near. I TMA Kakra. What now to swatch? Oh, sorry, I'm much in Nomi and sa. What now to so sa? Uncle Ben, you may not do not as we oh, yeah, mama, mama, papa, fena, uko, fomo, radio, si uko, wana, announce we TMA. Uwa office, nsua, na da jene TMA, na Agombia capsules, ni se usisi pa, na yo yadie, Agombia capsules, na meka mfuwa, mama, nye sisi yadie, unko, ubema, no, emu, intimi, mpeja, ene, gogula, dionunso, ni dieni peja, odisiswa, Team Keja na Jia Gunini na da Agombia capsules na make come for amount. Emma so sound so usisi na yao ya if it's chromu house a tritresi ni na da Agombia capsules. Empemu untiatin kadenso dia Agombia capsules na make come for amount. Agombia yi pharmacy chemical shop ni herbal shop one my muni na da ubenye bi ato bet me afro 0244 946 525 0244 946 525 and answer 0277 454 288 0277 454 288 Mohammed Abubakar 81 Enterprise and so nada wo menti so la ho akadie nyina da aba so la ho akadie ni nyina aba say ye solar panel na mu bi na wo pe solar iron solar refrigerator eye mechre solar fridge eye solar street light TV solar fan ni solar bulb nya da ye nko Mohammed Abubakar 81 Enterprise na so ye ana ubenya ni nyina mu atonya no nko ne eton batteries ahodo nya da eton bi e wo Mohammed Abubakar 81 Enterprise ubetimi afa 0242 239633 0242 239633 and that's 0268 051 666 Opia Kwanya Kumasi Alaba Yane Consolidated Bank Ghana no any din share ni mu. Kumasi Alaba Yane Consolidated Bank Ghana no any di in share ni mu. Mohammed Abubakar 81 Enterprise Manonya hai na aye hai etie for ni are for umi entry hotel. Say ya ba wada roma di ake chile biya ya de besumo.
5: Kwa, mupesa moje montobwa na mutu ya mudius. Snap ya ba collection service no ne the right choice. E hao bienim afinsu betumia ye ngana abe bibia o. E bie umfaye merchant pay ni J-Payment to snap ya ba account mu direct. For snappy mobile disa juma winyina. Fraye omerkwa untu ya we was 0800-511-111. Snap ya ba touching lives creating wealth.
6: Dia dum lighti customer yi be kuye ah moda so nsu electricity adia mi hia ne neno ana wa ma light off nti me send to min kana na moduma yi die ade ene die Mohammed Abubakar 81 Enterprise nti dabia kania oho monko na monko pe solar na monfa nya moduma solar system no owo ne nyina bi owo solar panel solar iron solar fridge solar fan solar tv solar light street light e solar enuma kese farms obaba be solar na mount untia she one light bill
7: kunkwanta ma pai owo battery bi te say gel battery lithium battery inverters hybrid and a solar pumping machine adie bia ye de kane aye no owo hu solar e wo ho je number we na free besesia na munkwaji solar ni bi ana tom adwuma no so 0242239633 ana 0268051666 owo kumasi alaba onix cbg bank ni die ne mhwe Mohammed Abubakar 81 Enterprise. Money ya hai, na ya hai. Esha no kawa, kanjene yesunye.
8: Big brother Ben.
9: Hey, DK.
8: Uni anakumo hu.
9: Sawo hu.
8: Compare Basel and Saman Yaman from the crowd.
9: And yet, when you say one year, it's as a U Life Company Limited and the U Life Agombia Castles, the supercharger Nankasa Ababonte.
8: Agombia Castles.
9: Massa! Oh, Belma, who watch you so ya? When your best yard, you can't say who watch you. Who was this yard here? And now, Belma, who could you to a Yantuncia if it's a U Life Agombia Castles and the Nansa Benya